0: Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
0: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se Obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.

Bili su to dakle naši dečki koji putuju po Americi i Kanadi, Ivan Jurinović i Đo Kovačević. Još jednom hvala im za ovaj sportski doživljaj uživo. Tribina iz Zagreba gledam, najljepšu

pomaže Bog, braćo i sestre. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3XZ u Melbourneu. Program se emituje 3 puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8, petkom uveče od 10 do ponoći i subotom od 8 do 9 časova ujutru. Danas je četvrtak, 2. jul 2026. godine.

0: šta je to što za čoveka predstavlja nebesko carstvo i kako svaki čovek može zaslužiti i zadobiti nebesko carstvo, saznajte u ovom izdanju Vrlinoslova, a gost koji će govoriti o spasonosnim i dušekorisnim temama bit će protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin. Oče Miloše, pomaže Bog, dobro večer, dobrodošli, hvala vam što ste izdvojili vreme i blagoslovite.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao, neka i vama dobro i radosno ovo veče i neka nas Gospod sve blagoslove.
0: Profesore, kako se vama iz iskustva čini? Da li je život pravoslavnim hrišćanima danas teži nego nekada, recimo, u prvim vekovima ili je možda lakši?
1: On nikada nije bio lak. Mm-hmm. Dakle, idenje za Hristom, ne tek samo hrišćanski život, već težnja ka hristolikošću, nikada nije bilo nešto što je lako. Jer Hristos nas je pozvao da krenemo uskim putem. Široki put koji vodi u propast, mnogi su široki putevi oko nas, ali jedini put koji vodi ka spasenju jeste taj uski put. Prema tome, ni u hrišćanskoj drevnosti, počevši od rano hrišćanskih dana, preko srednjevekovlja, pa sve do dana današnjeg, nikada nije bilo lako ići za Hristom, zato što je to uvek bilo povezano sa određenim nemalim iskušenjima koje je čovek trebalo da prevazilazi svojom odlučnošću da zaista on pripada Hristu, znajući da je izvor našega života u Hristu. Prema tome, ni jedno vreme nije imalo neke, kako bismo mi to voljeli da vidimo danas, iz neke idealizovane perspektive, neko idealno vreme kada je sve bilo savršeno za ljude koji su želili da žive po Bogu ili, kako mi to kažemo, pobožno, da se spasavaju. Ne, uvek je na tome putu bilo prepreka. U početku su to bila nemala gonjenja. Gonjenja koje ruku na srce nisu prestala ni do danas, samo što su izmenila svoj oblik. Danas su u mnogo, mnogo perfidnijem vidu. Danas nas ne bacaju pred gladne lavove i tigrove i pred gladijatore, ali nas bacaju, rekao bih, ponekad mnogo, mnogo gladnijim zverima u vidu ovog konzumerističkog društva koje je toliko i isključivo orijentisano ka sebeljublju i samoljublju, podstičući upravo te osobine u svakom čoveku na osnovu popuštanja samome sebi. A popuštanje samome sebi, a to oni tumače kao slobodu i kao ljubav prema sebi, ne može biti dalje od istinske ljubavi prema samome sebi, koja je jedino u životu sa Hristom. Prema tome, nikada nije bilo lako biti i ostati hristolik.
0: Nebesko carstvo je od uvek i do veka, kazao sam u uvodu, i evocirao misli svetog velikomučenika kneza Lazara. Da bi zaslužili carstvo nebesko, potrebno nam je smirenje. Smirenje je to koje otvara vrata raja. Smirenje je to koje donosi blagodat. Kako i zašto bi čovjek danas mogao biti smiren? Odnosno, zašto je potrebno da budemo smireni?

0: Bolji odgovor na to nalazimo u onim završnim rečima 50. psalma, kada psalmopesnik kaže da Bog neće prezreti srce smireno i skrušeno. Dakle, ta smirenost, a pazite, to se ponavlja u mnogim, mnogim psalmima, ne zaboravimo samo onaj hvalitni psalam, jako vo smireni našem pomijanu ni Gospod. Znači, u smirenosti našoj pomenuo nas je Gospod. I sad, naravno, sa pravom bi mnogi vaši gledalci upitali, dobro, a šta je to zapravo smirenost? Ništa drugo, ništa manje, ništa više, nego biti svestan sebe i svoga mesta u životu i vremenu i svestan gde je Božije mesto u životu i iznad svakog vremena i iznad svakog prostora.
1: Da. Sveti oci poučavaju da Bog je taj koji je uvijek blizu čoveka, ali čovek na neki svoj poseban način može biti daleko od Boga. Šta je to što čoveka možda nekada udaljava od Boga? Da li to čovek uvek zna da se udalji od Boga i kako da spoznamo da smo se udaljili od Boga?
0: Jedino i samo po meri ljubavi koju imamo u sebi. Prema Bogu, prema bližnjem i prema samome sebi. Znači, udaljavanje od Boga jeste ono što uvećava taj prostor hladnoće. A ja bih to nazvao prostor ovog sve prožimajućeg i sve prisutnijeg egoizma. Egoizam nije ljubav prema sebi, nego zaista jedan vrhunski izraz ogoljenosti, hladnoće i potpune, potpune usamljenosti, bez obzira na privid, virtuelni privid, koji nam se daje kroz broj onih koji nas, pod znacima navoda, lajkuju, prate, sa kojima smo, opet pod znacima navoda, prijatelji na društvenim mrežama i tako dalje i tako dalje. A sve što je čovek bliži Božijim zapovestima, sve što se više trudi oko ispunjavanja tih zapovesti, on je onda bliži i Bogu. Nikada ne mogu da zaboravim onu divnu, na izgled, ali samo na izgled, naivnu priču koju je jednom prilikom ispričao sveti vladika Nikolaj o tome koliko svaki moment zapravo vredi na Božijem kantaru, moment našeg života. Pa kaže da je jednom jedan razbojnik, susrevši sveštenika na putu, vladika Nikolaj to onako narodski kaže, popa, kaže, pa je rekao, evo pope, kaže, sad ću te ubiti. A sveštenik je rekao mirno, kaže, dobro, možeš me ubiti, ali pre nego što to uradiš, ja bih te zamolio samo da mi daš, evo, posljednju čašu vode da popijem. I to je bilo neko lonče i ovaj razbojnik je rekao, a bio je i potok blizu, pa kaže, ako je to sve što mogu da učinim, evo. I on ostavi svoju kuburu, krene sa tim lončićem i da svešteniku tu čašu, taj lončić vode. I u tom momentu, dok je sveštenik ispijao tu vodu, ovaj razbojnik odjednom ispusti dušu. I kaže sveti vladika Nikolaj, on je tim činom, tom jednom, na izgled običnom čašom vode, taj razbojnik, sebi oprao sve grehe i stekao carstvo nebesko. Jer Hristos je rekao, zbog jedne čaše vode neće vam propasti plata učenička. Vidite koliko ono što mi vrlo često tumačimo kao sitnice, koliko može da ima odlučujuću ulogu i značajno mesto u procesu našeg spasenja.
1: Divna i poučna priča. Dajte još neki savet svima nama kako živeti pravu i istinsku veru na pravi način, jer svedoci smo da nemali broj ljudi veru posmatra u onom pro forme izgovoru valja se, ne valja se, ili posmatramo veru kao na neki tradicionalan način ili opet okultno magijski ili hajde da uradim to i to zato što tako treba. Šta znači prava vera?
0: Nije to samo karakteristika ovih naših dana. To svođenje vere na običaj i na tradiciju. Još je čuveni hrišćanski pisac Tertulijan, koji je zahvatio vreme drugog i trećeg veka, rođen je krajem drugog veka, a žive uglavnom u prvoj polovini trećega veka, Tertulijan Kartaginski, i tako je poznat, još je on govorio da sve takozvane običaje treba posmatrati u svetlu istine. Ko je naša istina? Hristos je naša istina. Nekoliko vekova kasnije, jedan drugi sveti otac, sveti Vikent, je Lerinski, svestan postojanja mnogih, kako on kaže, privatnih mišljenja u crkvi, kaže, svako to privatno mišljenje treba staviti nasuprot umu crkve, jedne svete, saborne i apostolske crkve. Zašto? Zato što Hristos nije rekao ja sam običaj i tradicija, Hristos je rekao ja sam put, istina i život. Da bi čovjek to mogao da iskusi u svome životu i da Hrista tako doživi, on mora da krene tim putem, da mu Hristos bude put. On mora da prodiše tom istinom, da ta istina zaista njega oslobodi i on mora da zaživi tim životom. Po rečima apostola Pavla, ne živi više ja, nego živi Hristos u meni. Prema tome, običaji, tradicije su nešto jako, jako lepo i mogu da budu korisni elementi duhovnog života, ono što upotpunjuje i ukrašava, ali to ne može da nadomesti ono što je suština. Suština je naš susret sa živim Bogom. Gde? Pa pre svega na, kako je to predivno rekao Nikolaj Gogolj, na onom trajnom ponavljanju Božije tajne ljubavi, tako je ono karakterisao svetu liturgiju. Neprestano ponavljanje tajne Božije ljubavi. I ono što je centar te tajne, to je zapravo sveto pričešće. A vrlo često, posljednjih meseci, pa i posljednjih godina, u velikim gradovima, kada razgovaram sa crkvenjacima ili prodavcima u crkvenim prodavnicama i tako dalje, obično ih pitam jedno pitanje. Kada ljudi dolaze i pitaju nešto u vezi sa bogosluženjem, koja su to najčešće pitanja? I skoro svi mi daju istovetan odgovor. Oče, većina njih postavlja samo jedno pitanje. Ili kada zovu crkvene kancelarije telefonom, pitaju kada će biti pričešće. To može da bude dobro pitanje, ukoliko je pričešće simbol za liturgiju. Ali, ukoliko je iza toga želja da ja tačno saznam minut kada će biti pričešće, u 15 do 11 ili u 11.15 ili u 10.25, zato da bih sve ono ostalo izbegao i samo došao, onda je veliko, veliko pitanje koliko smo mi zaista dostojni toga. Pritom, to rekavši, ja ne smatram da postoji bilo šta što bi mi mogli da učinimo ili trebalo da učinimo što će nas učiniti malo više dostojnima nego što smo bili juče. Jer ono što nas čini dostojnima, to je Božija blagodat. Ali, ne smemo zaboraviti ni reči svetog apostola Pavla, da svako ko jede od hleba gospodnjeg i pije od čaše gospodnje, treba da ispituje samoga sebe. To ispitivanje samoga sebe uključuje i određenu vrstu pripreme. Svaki put kada krenemo u svetu liturgiju, to često ponavljam, ne na svetu liturgiju, nego u svetu liturgiju, jer mi treba da budemo učesnici u svetoj liturgiji, jer to je naš jedini predokus Carstva Božijeg ovde i sada. Da.
1: Jedan od salama kaže da je potrebno, kada se mi obraćamo Gospodu, kažemo srce čisto sazdaj u meni i duh pravo obnovi, tako dalje. U tom smislu, kako vi opisujete šta je čisto srce, zašto nam je potrebno i možemo li danas u svetu sa toliko informacija, iskušenja, i svega ostaloga što nam se nudi na razne načine imati čisto srce?
0: Ajde da krenemo od ovog posljednjeg što rekao ste, to su informacije. Neko je nedavno izbrojao da prosječni čovjek u prosječnom danu otprilike primi ili bolje rečeno kroz njega prođe negde oko 60.000 informacija. Ukoliko je 59.930 informacija potpuno beskorisno, van svakog smisla, pazite, i onih 70 informacija valja upamtiti. Da li smo mi to uopšte u stanju? Dakle, ta gustina tih informacija, vrlo često potpuno beskorisnih, a nažalost i štetnih, jeste ono što oduzima vreme od onoga što je na potrebu, oduzima pažnju i oduzima moć duhovne koncentracije. Znači, hajde malo više i malo češće da osluškujemo Hristove reči. Tamo gde je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. A to može da glasi i obrnuto. Hajde da vidimo gde je naše srce. Zašta, za koje vrednosti je ono privezano i da li su to zaista vrednosti, da li su to kvazi vrednosti ili je to jednostavno otvoreno govoreći vešto, pa čak nekad ne ni tako vešto upakovana laž, prevara,

0: zamka, mamac i tako dalje. I u tom tumaranju između tih bezbrojnih zamki, laži, mamaca, ovoga ili onoga, kako čovjek da se brine o čistome srcu? A čisto srce je ono srce u kome Bog obitava. Zaista, naziv one divne knjige, Obitavanje bezgraničnog u srcu. Čovjek, samo tračak te bezgraničnosti može da osjeti ukoliko otvori svoje srce Bogu, ili ako može, poput pravednog Jova koji je to mogao u Starom zavetu, pazite, pre raspeća i vaskrsenja Hristovog, da kaže, pa kako onda mi da ne kažemo to danas, šta da kažemo? Pa da ponovimo za Jovom onaj divni pashalni usklik u Starom zavetu: ja znam da je živ iskupitelj moj. To nije stvar vere, to nije stvar običaja. To je stvar delatnog iskustva, a mi to iskustvo dobijamo u liturgiji. I upravo, vraćam se na liturgiju, jer to je prostor i to je mesto, to je vreme kada se naše srce čisti od svih tih 60.000 plus minus informacija koje svakoga dana, hteli mi to ili ne, prolaze pokraj nas, prolaze kroz nas. E, da se te informacije vrlo nekorisne, a ponekada i štetne, ne bi duže zadržavale i lepile našu pažnju za sebe, čovjek mora da odredi koji će to biti pravac njegovog srca, a to zavisi od smisla našeg života.
1: Vrlo često ljudi razmišljaju i posmatraju, kada govorimo o duhovnom životu, da je duhovnost nešto što je namenjeno isključivo sveštenicima, monasima, opštežiću ili nekim podvižnicima koji su negde u nekim, nazovimo pod navodnicima, pustinjama, da li je planina, šuma ili šta već, to nije bitno. Pa je moje pitanje za vas, gde je pod navodnicima granica između normalnog života i duhovnog podviga koji sam spomenuo malo čas?
0: Sjajnu ste reč upotrebili. Gde je granica između normalnog? Ajde prvo da definišemo šta je to normalno. Da li je normalno ono što je opšte prihvatljivo? Da li je normalno ono što je razumno? Da li je normalno ono što većina danas čini i prihvata? Ili je zapravo ponekad to normalno u suštini ono što je zapravo nenormalno, a nenormalno je zato što nije stvarno? Prema tome, da li ta, po znacima navoda, normalnost nudi stabilnost? To bi trebalo da bude ključ. Da li je stabilnost rezultat te normalnosti? Ukoliko nije, tim gore po normalnost. Duhovnost nije izveštačenost. Duhovnost je hod po tragu Hristovih reči. Duhovnost upravo jeste u onome što pomenuste posle normalnosti, a to je podvig. Ne treba od podviga praviti podvig, pa tu reč preuveličavati, nego je shvatiti i doživeti i razumeti pre svega u njenom izvornom, vrlo hrišćanskom značenju. Mnoge naše reči su hrišćanski orijentisane. Podvig, to je kretanje, pokret ka onom drugom. Kakav pokret? Pokret u ljubavi. Ne da bi se drugi izrabljivao, ne da bih od drugoga nešto uzeo, ne da bih tom drugom nešto nametnuo, nego da bih sa drugim nešto podelio. Šta je to što mi danas možemo da podelimo? Pa to je jedino i samo blaga vest koju nam je Gospod doneo. Blaga vest, evanđelje, reč o Hristu, reč o spasenju koje nam je On darovao. Spasenje koje On izvršio posred zemlje, kako kaže jedna od crkvenih pesama. Prema tome, nikada nemojmo stavljati nasuprot tu takozvanu normalnost i takozvane podvige, jer zapravo ti podvizi jesu u onim malim, ali ponavljam, odlučujućim koracima koji se nama i ne čine tako bitnim i značajnim, ali koji itekako mogu da odnesu i vrlo često i odnose prevagu na onom kantaru gde se meri jedino količina ljubavi.
1: Da. Profesore, svetotačka misao kazuje da nije problem pasti nego je problem kada čovjek padne, a ne ustane. Znači, hajde da kada padnemo, da ustanemo. I u tom smislu vrlo često ljudi će da imaju osjećaj greže savesti zbog greha, zbog načina života, samo nedostojnosti neke, da tako kažem. Pa kako da se čovjek oslobodi osjećaja nedostojnosti i te griže savesti koja čini da nekada ljudi kada padnu ne ustanu?
0: Taj osjećaj nedostojnosti povezan vrlo često sa grižom savesti, i to dobro pomenuste, može lako, a neosetno, da se pretvori u jedan duhovno-emotivni patološki pokret. Pokret duše. Da čovjek onda jednostavno sebe iznutra bije zbog te svoje nedostojnosti. Zaboravljajući, ponavljam, da ono što nas čini dostojnima jeste pre svega blagodat Božija. Što, naravno, ne isključuje našu odgovornost. U čemu se krije srž naše odgovornosti? U činjenici da ćemo jednoga dana dati odgovor za svaku praznu reč, za svako prazno delo, za svako propušteno delo koje je moglo da bude dobro delo, a nismo ga učinili. Zato ćemo dati odgovor. Zato se mi svakoga dana molimo na svim bogosluženjima, u čitavom dnevnom, sedmičnom bogoslužbenom krugu, da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, mira, nepostidan, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu ili sudištu. Molimo. E vidite, strašni Hristov sud ili sudište, strašan po tome, jer će Bog koji je ljubav

0: da mnogi problemi čoveka danas dolaze od toga što čovek nije jednostavan. Pa je navodio razne primere. Apropo te jednostavnosti, lično svedočim da sam razgovarao sa nekim od duhovnika na Svetoj Gori, koji su, kada sam ih upitao šta je to što oni smatraju da je danas problem u svetu, oni su isto naveli da je to nejednostavnost. Svetotačka misao kaže da je potrebno samo da ovladamo vrlinom ljubavi i sve ostalo će nam se darovati, jer je ljubav ta koju kad dajete, ona se jedina umnožava. Da li je moguće da smo mi u duhovnom smislu slepi kod očiju, pa da ne vidimo potrebu ljubavi prema bližnjem, jer je evidentno da danas ta ljubav prema bližnjem je manja nego ikad i kao da je u mnogim slučajevima nema.
1: Da smo slepi, to još ne bi bilo toliko loše, ali pored toga što smo slepi, mi smo gluvi iz polja i iznutra. S jedne strane ne umemo da osluškujemo taj glas u nama, taj glas tih i tanak, kako čitamo u knjizi carstva o proroku ili kako je došao taj glas, kao glas tih i tanak. Sad istina, taj glas ili povetarac tih i tanak, kada se doslovno prevede sa jevrejskog jezika, on označava zapravo onomatopeju nekog puckanja, neke lake lomljave. Tako je Gospod došao, ali u svakom slučaju nešto što nije imalo onu snagu i onaj intenzitet kao što je to bio glas groma, vatre i tako dalje. Mi tako očekujemo Boga, a Bog se upravo javlja kroz ovo lako, tiho pucketanje u nama koje ovaj svet zaglušuje. Pa onda ne možete da čujete glas Božji, ne možete da čujete ni poruke koje vam crkva šalje, i to u kombinaciji sa slepilom koje vi pomenuste čini da jednostavno mi tumaramo od jednog pogrešnog pravca ka drugom pogrešnom pravcu, večito izbegavajući pravi cilj. Znate, ima jedna divna pouka kod svetih otaca o jednom čoveku, ovo je iz novijih vremena, o jednom čoveku koji je živeo u Rusiji, monahu, u prvoj polovini 19. veka, koji se svakoga dana brinuo o tome da mu Bog da neki znak i saopšti na kom stepenu duhovnog razvoja se on tada trenutno nalazi. Drugim rečima, koliko se visoko uspeo. I kada je već Bogu narodski rečeno dosadio, Bog pošalje jednog anđela i kaže tom monahu, ajde, kreni za mnom i da ti pokažem dokle si ti stigao. I odvede ga u jedan gradić i stane naspram jedne kuće i kaže, vidiš onu kuću tamo preko puta, tamo živi seoski obućar. Idi, javi se tom obućaru i kaži da ćeš biti njegov pomoćnik za stan i hranu, kako je to nekada moglo da bude. I posmatraj dobro kako živi, šta radi i kako se moli taj obućar. I monah je rekao u redu. Otišao, dogovorio se sa obućarom za stan i za hranu, da mu pomaže od jutra do večeri i tako dalje, i pomno posmatrao i slušao sve što obućar govori, sve što radi, kako se moli. Prošao jedan dan, dva dana, nedelja, dve nedelje, on uopšte nije primetio da se obućar nešto moli. Obućar se, istina, ujutru kada ustane pre zore, prekrsti, pročita molitvu Gospodnju i uveče, onako sav umoran pre nego što se sruši u postelju, on se isto tako prekrsti i kaže, Bože, blagoslovi ovo mesto moga pokoja, i ništa više od toga. Ali išao je nedeljom u crkvu. I posle par meseci, opet taj monah u svom nekom unutarnjem negodovanju buni se protiv Boga. Bože, zašto si me doveo na ovo mesto da bih se nečemu poučio kada ovde nema apsolutno ništa korisno da se vidi? Javi se njemu opet anđeo i kaže, izdrži još malo, pa ćeš videti. Izdrži on još nekoliko meseci, uzalud, ništa nije video. I opet u nekoj svojoj pobuni, on zaželi da se vrati u svoj manastir, dođe anđeo i kaže, ajde, ti si potpuno beznadežan slučaj, ajde, vrati se nazad. I anđeo mu pravi društvo do manastira. I sad kad su već bili blizu manastira, a ovaj monah ga pita, dobro, anđele, ajde kaži mi sada, šta je to što sam ja propustio da vidim i da čujem? U čemu je veličina tog monaha? Pa kaže, vidiš, taj monah ima ženu i šestoro deca. On mora da nahrani sedmoro usta. On ujutru kada ustane, prvo se seti Boga i prekrsti se. I pročita Oče naš. To je možda jedino što zna. Uveče, onako umoran, na kraju dana, on se opet prekrsti i pročita Oče naš i kaže, Bože blagoslovi, mesto Boga pokoja. On je ceo svoj život proveo zarad drugih, dokazujući svoju ljubav prema drugima, i on je na lestvici savršenstva daleko iznad tebe. A ti, koji imaš sve vreme ovoga sveta, vreme za molitvu, vreme za sozrcanje, vreme za dobra dela, tvoja jedina preokupacija jeste koliko sam ja visoko na toj lestvici. E vidite, mnogi od nas su nalik tom monahu, koji žive u ovome svetu, ali bi želeli zaista da nadmaše mnoge koji žive i u ovom, ali ne samo u ovom svetu. Pa onda neke svoje normative, neka svoja pravila nameću drugima, a sve je to jako, jako daleko od jedinog potrebnog pravila, a to je pravilo ljubavi, koje ne traži ništa svoje, ne nadima se, ne zavidi, ne raduje se nepravdi i tako dalje. Sve po onim kriterijumima prave ljubavi koje je naveo sveti apostol Pavle u himni ljubavi.
0: Divno rečeno i poučna priča. I kada spominjemo neku vrstu parabole, a ja sam spomenuo jednostavnost apropo starca Pajsija, a na umi pada misao svetog vladike Nikolaja, koji je kazivao da je potrebno da mi kao pravoslavni hrišćani budemo svetlo svetu, a ne senka svetu. Toliko jednostavno rečeno, a toliko moći i poučnosti u ovoj misli svetog vladike Nikolaja, pa moje pitanje za vas, šta bi za čoveka 21. veka značilo da bude svetlo svetu?
1: Ne znamo šta je teže, da li biti svetlo svetu ili so zemlji. Jer mi danas zrnce soli u sebi nemamo. Sebi duhovni ručak da osolimo, a nek moli drugima. Svetlosti svoje nemamo, a od izvora prave svetlosti se večito uklanjamo. Gde je izvor prave svetlosti? U Hristu. Drugim rečima, što je čovek više izložen Hristu i njegovoj svetlosti, time će više svetleti. Ne sobom, svojom mudrošću, svojom svetlošću, jer toga mi nemamo, već svetlošću Hristovom. Upravo po Hristovim rečima, ne može se grad sakriti kad na gori stoji taj grad blista. Ne zato što on hoće da blista, nego zato što Hristos isijava svoju svetlost i to se onda širi putem koncentričnih krugova sve dalje i dalje. Prema tome, mnogi u tome vide, ne znam, kako veliku mudrost i nešto što je nedosižno. To jeste mudrost, ali mudrost samo po onim rečima, ukoliko je početak te mudrosti strah Božji i ukoliko će stepen naše otvorenosti biti ne ono što se danas naziva inkluzivnošću, pa da prihvatimo sve i svašta i svakoga. Svakoga da, ali ne sve i svašta. Pa da onda naša srca budu samo ona mesta koja će imati jedino i samo ulaze, a ne izlaze. Znate, po rečima onog mudrog starca Epifanija Teodoropulosa, po mnogima najumnijeg i možda najobrazovanijeg Grka druge polovine 20. veka, koji je jedino svoje ispunjenje i smisao i želju vide u tome da bude duhovnik u jednoj od atinskih crkava i koji je imao svoj prst na pulsu grčkog društva 60-ih, 70-ih godina. Umro je nedoživljevši starost od teške bolesti. Nikad se za svoje izlečenje nije molio. E, od njega nam je ostala ta sjajna izreka. Moje srce ima samo ulaze izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, zauvek tamo ostaje. Ja mislim da je naš savremeni problem upravo u tome što naša srca imaju mnoge ulaze. Drugim rečima, mi vrlo lako prihvatamo ljude u sebe, ali naša srca imaju i mnoge izlaze, to jest otvorene prozore, zato što ljude još lakše guramo od sebe, teramo ih iz svojih srca i kako onda da kao rezultat tih otvorenih vrata i prozora ne dođe do duhovne i do emotivne promaje. U tome je naš problem.
0: Da, divno objašnjeno. Dok vam ne postavim pitanje za pouku za kraj ovog izdanja Vrlinoslova, s obzirom da programska šema nalaže da treba da završimo ovo izdanje Vrlinoslova, kako da čovek iz duhovne perspektive danas nađe balans između duhovnosti i materijalnih dobara koje ovaj svet danas nudi?
1: Nikako drugačije, već mnogo pažljivije i češće osluškivati Hristove reči: ištite najpre carstvo Božije i pravde njegove, sve ostalo će vam se dati. Pa zna Bog da je sve to nama potrebno. A to je i Hristos rekao, zna Bog da je vama sve to potrebno. Ne brinite se dakle ni za telo, ni za jelo, ni za odelo. Sve ćete dobiti. Pa onda Gospod ukazuje na ljiljane u polju, pa kaže pogledajte ovu travu koja danas jeste, a sutra se u peć baca. Bog odeva onako kako se ni Solomon u svojoj slavi nikada ne obuče. A nek moli da neće vas. I šta onda kaže? Maloverni. Dakle, rezultat svih tih naših briga jeste ishod malovernosti. A onda to iz sebe ne može da poredi, da ne porodi, pardon, onu od najvećih pošasti današnjice, a to je anksioznost. Jer mi se uglavnom...

0: Poštovani slušalci, evo ja sam malo zaboravila kako vreme brzo teče, dok smo slušali prilog TV Hram iz emisije Vrli Noslov, šta nas udaljava od Boga. Nisam, eto, nekoliko možda manje od desetak minuta nismo čuli ceo prilog, ali to možete poslušati na YouTube kanalu televizije Hram. Vreme za četvrtak, 2. jul, danas od 12 do 16, moguća je kiša, sutra od 10 do 12, malo hladnije tokom vikenda od 7 do 9 i u nedelju od 9 do 12. Znamo da je počeo teniski turnir u Wimbledonu. Novak Đoković se plasirao, pobedio je Cicipasa i plasirao se u treće kolo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2 u drugom kolu Wimbledona. I dok je bio jedan od najperspektivnijih tenisera planete, Stefano Cicipas je vrlo retko uspevao da izađe na kraj sa Novakom Đokovićem, a sada se, dok se beznadežno lutajući traži put povratka na vrh, uverio da Srbin nije protivnik protiv koje se oživljava karijera ni u 40. godini života. Đoković je večeras nanizao već 12. pobedu u duelu sa Grkom. Nisu se sastajali još od četvrtfinala olimpijskih igara 2024. ali srpski teniser je 2 godine kasnije samo nastavio tamo gde je stao na pariskoj šljaci, sve po starom. Prvi put je savladao Cicipasa na travi i 20. put stigao do trećeg kola Wimbledona. I dalje mu je poraz od Marata Safina davne 2008. godine u drugoj rundi londonskog Grand Slema. Srpski teniser je posao završio za svega sat i 40 minuta tenisa. Sa zadivljujućom lakoćom je dominirao i kontrolisao dešavanje na terenu. Od prvog do posljednjeg poena Cicipas je izgledao potpuno nemoćno, kao da je i pre izlaska na teren tačno znao šta mu se sprema. I dalje detalji igre su na portalu Radio Televizije Srbije pod naslovom "Sve po starom, Đoković preslišao nemoćnog Cicipasa i na travi". A povratak na Wimbledon, Serena Williams je izgubila meč od australijske državljanke Maje Joint. A mi ćemo da čujemo sada jednu pesmu, takođe ono prvo što smo čuli, to je bila pesma "Oj vesela veselice", narodna pesma o izvođenju Merime Njegomir. Evo još jedna pesma, "Blago tebi cvijet karamfile".
1: Crusader armies, and he takes Jerusalem, he rededicates.

Dešava kada se najavi pesma, nije to bila pesma koju sam najavila, već pesma Milica jedna u majke, a u drugu ćemo čuti kasnije. Prošlog vikenda Viktorijska premier liga, utakmice su imale slobodan, utakmice nisu igrane, pa su klubovi imali slobodan termin, a zato su Sinđelić je odigrao utakmicu protiv Leila, izgubio je 0-3, a Nobel Park Jedrina je bila uspešna u meču protiv Gippsland United. Poštovani slušalci, sada ćemo čuti raspored utakmica ovoga vikenda gde možete da pratite naše klubove. Springvel Beli Orlovi igraju domaću utakmicu protiv Kilo East sutra naveče, petak, 3. jul. Utakmica je večernja u 8:30, a igra se u Srpskom sportskom centru. Fudbalski klub Srbija će gostovati takođe sutra naveče, petak, 3. jul. Gostovaće kod Norcott Citya, utakmica je u terminu 8:30.

Sinđelić igra sutra na večer, 3. jul u 8.30 protiv Altona East Phoenix. Sinđelić gostuje kod ovog kluba. Fudbalski klub Drina igra protiv Chisholm United sutra na večer, 3.7. u 8.30. Znači, sve utakmice se igraju sutra na večer, pa ne možete gledati obe, izaberite jednu i podržite jedno od ova četiri fudbalska kluba.

Poštovani slušalci, 1. jula Fairway Commission je donijeli su odluku da povećaju minimalnu platu u Australiji, tako da sada nedeljna minimalna plata iznosi $1,004.90, što je oko, znači nedeljna plata, a po satu minimalna plata je $26.44.